0: 还是这防弹车坐着踏实啊。
1: 息子を上海で連れてきた私を面倒を見てあげたいと思って、昨日お母さんから手紙をもらって開けられなかったんだよ。きっと何があったんだ。頭が痛い。
2: その後の戦闘には不利だった。
3: この年だと
2: 奴らの抵抗が激しく、
3: 結局
2: は二十にした大きな損害を食ったんだよ。
4: そうだ、誰いるよ。
2: しかしね、
3: やっぱり自分はね、方がいい。
2: 今後も攻勢を展開し、戦線を南に進めなければならないと考えている。
3: 将来は
2: ただ第二十に師団を整備する必要があるんだね。
4: 誰いるよ。
2: あいつら全然ダメだ。
3: やっぱり無
2: 敵隊にも倒せない。
5: 陈先生应该学习日本了，这样以后沟通起来会比较方便。现在可以了，陈主任，
6: 去。
7: 今天找你来是有任务要交给你。
6: 请讲。
7: 新政府成立的时候，上海也要开庆祝大会，到时候尚存敬将军也来参加，我们务必要保证将军在上海期间的安全。
6: 尚存敬将军在军统的暗杀名单上已经很久了，而且名字非常的靠前。
7: 军统的行动手法你最熟悉，希望在这件事情上能给出你的建议。放声歌唱，
8: 多彩贵州乐在有朋自远方来。
9: 我不想